مالک نظامت کرے، آپ سبستیاں حاضریاں آپ دی بارگاہ اندر پروان کرے کہ جو سما تسا گرو پرائن دتا ہے مہاراج بل ضرور اس دا افزانہ ریوارڈ معاوضہ بدلا دین گے. دنیا مزدوری دیندی ہے تے پرمیشر کیوں نہ دے رہے. اے وکھری گل ہے کہ کسے نو اس دا افزانہ ڈائریکٹ ملے تے کسے نو انڈائریکٹ ملے، کسے نو سنگاپور رہندیا مل جائے جا کسے نو انڈیا تو چنگی خوشخبری آ جائے ادا مل جائے. اے تے پرمیشر جانی جان جاندا ہے کس روپ وچ کس قدر تے کس جگہ اس حاضری دا افزانہ دینا ہے. ملے گا ضرور، نسچا رکھو. پلا جے تھوڑا بہت وادو وقت بھی لگ جائے تو اوور ٹائم بھی ملتا، اے بھی نسچا ہی رکھو. دنیا اندر ملدے نے، پرمیشر دی بارگاہ اندر بیٹھے ہیں. گرو دے گھر وچ بھی جے دو چار دس منٹ کدی وادو لگ جان، میں اس لیے میدان نہیں بناؤں گا کہ وادو لاواں گا. یہ تمہید اس لیے نہیں میں بن رہا، لیکن بعض اوقات ایسا ہو ہی جاتا ہے. تو سات سنگت جی، یہ گرو بڑا داتا ہے، وڈا داتا. عوض اندر انو کوئی لالچ بھی نہیں ہے، لوڑ بھی نہیں ہے. صاحب گرو نانک دے مہاراج فرما دے نے وڈا داتا تل نہ تمائی. اس لئے اس داتے دے چرنا وچ آئے ہو. ایک ماں پرش بہت ہی خوبصورت گل کہندے نے، میں آپ نال انہاں دا خیال سانجا کردا. جو مر مٹتے ہیں ملک و قوم کی خاطر سرے میدان. اردو دان غور فرماؤ، سمجھ ہندی والیاں نو بھی آ سکدا ہے تے پنجابی والیاں نو بھی. جو مر مٹتے ہیں ملک و قوم کی خاطر سرے میدان، فضیلت ان کی ہوتی ہے عبادت ان کی ہوتی ہے. جو مر مٹتے ہیں ملک و قوم کی خاطر سرے میدان، فضیلت ان کی ہوتی ہے عبادت ان کی ہوتی ہے. جو قومیں اپنے زورے بازوے ہمت پر رہتی ہیں، جہاں والو یقین جانو حکومت ان کی ہوتی ہے. جو انسان خدمت خلق خدا میں کام آتے ہیں، جو انسان خدمت خلق خدا میں کام آتے ہیں، ہمیشہ لگتا انسان کے حقائق ان کی ہوتی ہے. وہ لمحے مومنٹس بسوے چسیا کھڑیا پیرا، وہ لمحے جو کبھی یاد الہی میں گزرتے ہیں، ودائے زندگی کے بعد قیمت ان کی ہوتی ہے. اس لیے آپ کی نے جیون دے سما گرو دی راہ ریت انسار اپدیش دیو دے سرون کردیاں گزاریا ہے. گرو آپ دے در کرتے آپ دی حاضری سویکار کرے. آدر جو مینیجر صاحب کی دے راہی پتا لگا ہے کہ ایک گرمخ پریوار والوں پرمیشر دی بخشی ہوئی داد عزیز القدر بچے بچی دا جنم منان لئی یا پراپتی دا شکرانہ کرن لئی شری گرو گرنتھ صاحب جی دی حضوری اندر اج انہاں والوں اچیچے بھی اپنے سجنا متر رشتے دار عزیز و اقارب نوں سدے پتر دتے گئے نے. تو اج آپ جی دی اکترتا دا کچھ اے وی کارن تے راز ہے. گرو مہاراج جی دی مہر ہووے تے ایسے موقع شکر کرن دے پراپت ہوندے نے. شکر ہی سب تو وڈا بھجن ہے، شکر ہی سب تو وڈی پرہیزگاری ہے، شکر ہی سب تو وڈی تائت بے ریا ہے، شکر ہی سب تو وڈا تقویٰ ہے. صاحب گرو ارجن دیو مہاراج جی نے فرمان کیتے نے اپنی رچنا اندر، جدو سکھمنی صاحب دیاں پرساد دیاں اشپدیاں یا شبد پڑھتے ہو، کوئی پاس کرن والا، کوئی دل نال سنن والا، دل لا کے جدو انہاں تکاں دی گہرائی وچ لے جاوے، سرت کر کے ہوتا زنی کرے تے سواد کے آندا ہے. مہاراج کہندے نے اس دیاں بیانت بیانت داتا نے، او انسان تو انہاں نوں پراپت کردا جا، حاصل کردا جا، میسر کردا جا، لیکن نال نال او دے چرناں دے نزدیک نزدیک تر نزدیک ترین ہوندا جا. پوزیٹو کمپیریٹو سپرلیٹو تھری ڈگریز فارسی چ کہندے نے، تفصیل نفسی، تفصیل باز، تفصیل کل. تھوڑے چو کئی گرامر پڑھے سجن بیٹھے نے، جدو تینو کوئی دات ملے پرمیشر دے نزدیک ہو جا، ہور دات ملے نزدیک تر ہو جا، ہور داتا مل نزدیک ترین ہو جا. جے پرساد چھتی امرت خان تس ٹھاکر کو رکھ من ماں، جے پرساد سگند تن لاوے تس کو سمرت پرمگت پاوے، جے پرساد وسے سکھ مندر تسے دھیائے سدا من اندر، جے پرساد گرہ سنگ

کبھی نہیں ہاردا جیدے سر تے میرے واگرو دا ہتھ ہوئے. مسلمانوں نے آکھیا جے تاج لاونا ہے نا تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جے گھوڑے تے چڑھنا ہے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جے تخت ڈاہ کے منجی ڈاہ کے سونا آرام کرنا ہے تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جنے سکھ دے سادھن نے سارے مسلمان بن جاؤ. تے راگ گاؤنا بالکل ہی منع ہے. جے راگ گاؤ گے تو پھانسی دیتی جائے گی. انہوں پتا سی کہ سکھ ہی بہتا راگ گاؤنے ہیں. کیوں؟ گرو گرنتھ صاحب جی دی بانی ساری راگاں چ ہے. انہاں راگاں چ پڑھنی ہے. اورنگزیب نو کی پتا سی بھی ہن دے راگی ہلکیاں پھلکیاں طرزاں چ کریا کرن گے. انہوں پتا سی بھی سکھ دا راگ ہی گاؤنے ہیں. انہوں یہ نہیں سی پتا بھی 1984 چ فلماں دی طرزاں وی گاؤنگے. انہوں نے کہا راگ ہی گاؤنے ہیں. اورنگزیب نے کیا پہ راگ جڑے اے بند, جڑا راگ چ شبد گائے انہوں پھانسی, دھیان دینا انہوں موت دی سزا. گرو گوبند سنگھ جی نو پتا لگا, اورنگزیب نے راگ گاؤنے بند کرتے. گرو صاحب نے کیا اگے تے آپا گاؤندے سی نا راگ سورٹھ ملہ پنجواں, جنم جنم کے دکھ نوارے سوکا من سادھارے, ہن آپا راگ دے وچ راگ ہی گاواں گے. شبد جڑے نے وہ تھوڑے چر لئی بند کر دے, راگ ہی گاؤ. کیوں؟ اورنگزیب نے ٹکر لئی ہوئی ہے, وہ دے نال مقابلہ ہویا. انہیں راگ گاؤنا بند کیتا. آپا صحیح راگ جڑے نے خیال نے ترانے نے سرگما نے تو یہ ہے مطلب غیرت دی گل ہے, انکھ دی گل ہے. انہیں کیا سکھاں نو راگ گاؤنا نہیں دینا. گرو گوبند سنگھ نے کیا میرے سارے سکھ راگ گاؤن گے تے سپیشل راگ گاؤن گے. اورنگزیب کہندا جڑا گائے انہوں پھانسی, گرو گوبند سنگھ گائے. گرو صاحب نے کیا جڑے میرے سکھ راگ گاؤن گے انہوں نے زندگی, انہوں نے بخشش, گرو نانک دی رحمت. آسو ساتنام. لو جی گرو گوبند سنگھ صاحب نے قلم پھڑی, کاغذ پھڑیا. اس دن یک لخت 93 گرو گوبند سنگھ نے ایک سمے بیٹھ کے گا دیتے, اچارن کر دیتے 93. وہ کس طرح گرو گوبند سنگھ جی کاو رچنا سی وہ بھی لاجواب سی. ہاں جی دھن رپان دھتمان دھرا دھر, دیکھو تدا لفظ ہے. ہاں جی کرپا سندھ کال تر دسی کو کرت پرنا سنکاری کرتا لفظ ہے. ہاں جی مادھو مہاجوت مردن مان مکند مراری مما لفظ ہے. اس طرح کر کے نربکار نرجر نندا بن نربک نرک نواری ننا لفظ ہے. تو اس طرح بےم صاحب جی دیا رحمت ہیں, انہوں نے بانی کا کوئی جواب نہیں. وہ کہتے ہیں داگر دی دھرم دگ تانگ داگر دی دم گرنا, باگر دی برکتے بانگ تاگر دی توم توم توم ترنا, داگر دی دے دے تال کاگر دی کوم گرنا, داگر دی دم دم دیم باگر دی برکت برنا, تدر دانی دانی تم دانی تلل تم درنا, تدر دانی دانی تلل دانی تم تلل تم درنا. یہ گرو گوبند سنگھ دی بانی ہے. اور اس دے پاو نے اے فارسی دا ایک کلام ہے. اس دا پاو ہے تم درنا تسی ساری دنیا نو دین دے ہو, تم دانی تسی دانی ہو, اسی تہاڈے سیوک بھکھاری ہیں. ہاں جی سرور کرنا. گرو گوبند سنگھ نے راگ گائے, اورنگزیب دے دند کھٹے ہو گئے. وہ حیران ہو گیا. اس نے اس دن یہ سمجھ لیا کہ گرو گوبند سنگھ دی سکھی نو کوئی نہیں جیت سکتا, میں نست و نبو تباہ ہو جاواں گا, لیکن سکھی جگ مکاؤں گی اور سدا ہی چڑھ دیا کلا رہے گی. جکارا چھڈو جی. پانچ سات منٹ لی.